0: se nyankopon ti asefo na nimunyam papa yi ne yiri ni eye ne ho kani na nam papa yi so na oba yi bepia ha ni nyina ne se ose adofo bi kire won se difo abetempa e bo ase ewurade tumi wo ho enti ekobom pa enti bere bi na papa yi yale ono so so yi owura ni a oyɛ krache pa a wodim de enti in fact obepia dem ha na yade na nkasa ne yo owu yade e bona ne ho mi nyina timi sizi yade ne ko hospital enye adwuma na wa yale chabe 6 months ana ne ho entono no obepia dem ha akwanchira ba ko pa papa kire no a wo ye ye yade na se tui e ho no ko ba ne nyina mane ye se say you were deep one you were deep one e ya krache fo ne de e ya ne ya de ne ma yi e ho ano na mpa bo bi ene ho ba ko ho sofo bi a won ne bom pa ye ma ma ye yade afiri me so na nyame ani mu ne no ba yi so afanyi se bible so me yensa and a doctor I diagnose on and want to say ebra wo chance kan no pain bi a oba no e face a 3 months no oba no popna a wo tie mu nti no anko ni se nyinse ne nye ti okosiki advice se ye nyinse no ye nye dnc anase ye nye say and a doctor say e hernia e wo maso na no na aka no to mo be careful situation no but pain dia obefam kosi se obewo nti won ani cross sole ni anko ye ko di fu abeto na ya de lo nyin free so hallelujah omo be pia papa we ya funu di and was ya de we emma biem unton suo keke mami suo ton suo onum suo no na wotwe ya de etu koi ah amma pia hand yo ade yo ani abofre ya ekuta mami ewurade asane yade ache no ama na wo afa ne ho afa ne pa wo so ogina ha wo de aseda kese e ma twen dia po nyankopon
1: hallelujah mita nyankopon ase isanse e ko leba won na enye izi wo se doctor ka se eni ane ko de but ne ko du won ne mo de ne pa nti edu ba bi no nurses na yetwa me midwife no kra ka kire me se akra ne pulse ne nya adwuma o nti ye sha wo time na sa anya adwuma ye cheke na ye hu akra ne home a ye do be kuti ata kona me kai se me buy no papa ma me oil bi na me borrow me bag mu na me yi oil na me nomwe na mka kire nyankopon se wan ka ne sa oka se oba benyin se bosome nkro na bosome nkro so no obe wo nyankopon antwe ne se ye be ye no operation me boji die mpaye enom oyo no de oyo no sra me yefunu so afide na midwife no koy ko fa machine fofo no no fi se machine na oyisu no kra na enye adwumu onti akra no ho me biom akra ne ho me onkeka no ho but oyo na me yusu ye ni nti ko fa machine no ba ye no beta ke ye no na akra ne ho me time my doctor say me san ko din be ko theater no enu ho mpo ana nyankopon do mewo efa me ho fa me ba ti se mi jina ha me da nyankopon wase se wafa papa so na waje me de me kan nyina ne se papa nyankopon hira wo won hira no ma wo hira no enye kese
2: amen
1: o yesu din
2: amen awrade na aye ye de no nyam nyina me awrade me de one baby no e se awrade nsa ene abusua no amen
0: ya mami so se Onyankopon adom enam yenu abai so ena de ni bepie dem ha na na oyare ama me panyini ontime nante gise obi suso ni mu na ni nso a aka wode hwe kwan a ye fira nani nani huna de ye efe duru ba bi na yade na ba ye kese a maami ntime enkasa ye ose ba bo sume mi ensani de wa bre ye pa e wo yade ho enti no yenu abai ne hu no Yenu abai ene hu no ena ose mama na wo wa haya wo yale sei enti wo odifo abete urade de ye adwuma wa twoma koforidia awosa ba sompa tv ose ene fami ko honom odi ni bepia ha papa kire ne ne onye enkakran kakra omo se omo ko hospital mi ensa kwaya labs a hodo ma ni nuro ensuni nyina na ne ho ento no na so bepia papa kire ne onye no na wo twemi enu pepepepe maami atiesia Sese nani hunade e obi anso ni mo otime nante otime ko ba bi a ye maami so otime didi ne ho aye ne tin a enna ogyina ha waka we ehye